sapertiga. Kada suah kita nebah sengah dilah surah dabuang nyawa kadaya nyenggeh kanya di demek kunyariah tamkiah rensiang baga renca munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat dinengah.